0: Libina bizali kolakisa te litomba lisusu ya kukanisa ezali te. Pona likambo ya monene boye, tosengeli kotika se baboti bango moko bate ya bana te, tosengeli kusangana, ezala bato ya politiki, ezala na bitelo, ezala mabota manso, pona kusalisa baye batengeli kote ya bato, pona likambo lina. Tosengeli kuboya manso ya mabe, bato basusu balingi kulakisa na mokili mingi penza, soki makambo mana mazali kubebisa bana bake. Tosengeli se kukoba na bote ibana. Kote ya baye bazali na ino kukola, pe bilenge banso po baye bate, ezali na makambo ya mabe, okati ya oyo batu basusu bazali kulakisa biso lukula makambo ya malamu. Okati ya bitelo, mingi ya kusala na lumbangu ezali. Tokoki kozela lobite, ekoki kozala tete na mokili, basusu batanga te. Omikili misusu, batu bakoki kotanga te na bitelo binene. Kasi bipaye susu na mokili, kubanda kelasi ezali likambo munene. Bandeko bazali na bukunzi na bikolo bisusu, bazali kobongisa makambo po bana batanga malamu te. Ezala na bitelo ya leta, ezala na oyo ya leta te, bakunzi baikolo basengeli kobongisa makambo po te bana na bilenge batanga malamu. Kotangisa mwana ekoki kokoma ngambo po na muboti te. Omikili mususu, mutuya ya musolo po na kutangisa bana eleki likolo, leta asengeli kobongisa likambo lina. Mbote lisusu na bino banso, bandeko balandi ba Radio Vatican, toko mimbala ya sima, uto Vatican, wabino ndeko Jean-Willy Bomoyi.
1: Désiré Manda nous présente en malgache une lecture ciblée de l'encyclique Magnifica Humanitas du pape Léon XIV.
2: Meraba tupkla fnarta tupkovavi atulchanau ni famakina ni tukfaye fatani encyclique ni papa Magnifica Humanitas amni loyeftawe ni sekuli manlo na irufanambi leibe manasanau anzoizani atamni farani. Manananzara toera lehibe ny fanabeazana amin'izao vanim-potoana andrian'ny tombontsoa sy ny paikady serasera ny fahamarinana izao. Etsiankilany mampiariary ny tsy fahavononantsika hiaritian'ny fiovan'ny fanabeazana kosa ny fivoaran'ny teknôlôjia. Mampiroborobo ny fahazarana te ahazo ny zava-drehetra eono eo sy ny fitadiavana fanentanana tsy tabaka ny fampiasaina ny haino vaktsery nomerika ho an'ny daolobe. Mety hiteraka avizanana, fahasorenana ary tsy fahasotoana anao ezaka amin'ny fikatsahana ny marina izany. Kanefa mitaky fotoana sy faharetana ny fanabeazana, mila mifandray amin'ny zava-misy isika, mihoatra noho izay miseho ety ivelany ary mianatra mandinika lalina. Zava-dehibe izany satria misy fiatraikany amin'ny fomba fisainantsika sy ny fomba fiainantsika ny teknôlôjia ampiasaintsika. Noho izany ny fanabeazana amin'ny fampiasana ny ranotsaina voatr'olombelona na ny intelligence artificielle dia tokony ampianatra antsika ahafantatra koa ny hoe raoviana sy nahoana no tsy tokony ampiasa azy. Mety ampihena ny fanaritsika metraka fanontaniana sy hitadiny marina ny fahazoana vali ny aingana amin'ny alalan'ny fitaovana. Ilaina araka izany ny mianatra amin'ny fehitena sy mahafantatra ny fotoana tokony ialana amin'ny fampiasana ny IA. Tokony arovana ny tanora amin'ny fampanantenana ny fitaovana hoe afaka mamahany olana rehetra izy satria mbola tena ilaina ny fisainan'ny olombelona indrindra amin'ny fanapaha-kevitra lehibe. Sarotra amin'ray aman-dreny miatrika irery ireo sehatra nomerika izay mikiatsaka tombony amin'ny fisariana sy fihazonana ny sain'ny olona. Noho izany, ilaina ny fiarahamentany tompona andraikitra ara-politika ny sekoly ary ny fianakaviana mba hiarovana ny ankizy sy ny tanora. Tokony ampianarina izy ireo hamatatra ny fanodikodinana, hiaro ny asany maha olona azy ary anaja ny hafa na dia eo amin'ny tontolo nomerika aza. Manoloana izany dia miaritra fanamby lehibe telo ny tontolon'ny sekoly ankehitriny. Ny fanamby voalohany dia ara-tsosialy sy ara-politika. Mbola misy ny tsy fitoviana eo amin'ny fahafahan'ny olona mahazo fanabeazana fototra sy fampianarana ambaratonga ambony maneran-tany. Any amin'ny firenena maro, mbola tsy ampy ny loharanon-karena natokana hiatohana fanabeazana manara-penitra ho an'ny rehetra. Ilaina ny fanohanana sahaza ny sekolim-panjakana sy ny sekoly tsy miakina mba tsy hiankina ny fahafahan'ny ankizy mianatra amin'ny toe-bolan'ny fianakaviana fotsiny. Ny fanamby faharoa dia mifandray amin'ny fomba fampianarana. Maro ny rafim-panabeazana no sahirana manaraka ny fiovan'ny teknôlôjia sy manampy ny mpianatra hivoatra amin'ny lafiny rehetra. Ny fandrosoan'ny teknôlôjia ny fifandraisana sy ny IA dia mahatonga hangana ny fandaram-pianarana sasany ho lany andro. Noho izany, ilaina ny mandinika indray ny fomba fampianarana, ny fanombanana ary ny andraikitry ny mpampianatra mba hanabeazana ny maha olona manontolo. Ny fanamby fahatelo dia mifandray amin'ny fahalalana sy ny fahendrena. Raha tsy mitandrina isika dia mety hisy rafim-panabeazana izay ny fanangonana vaovao no mibahan-toerana ka lasa tsirambina ny fikaroana, ny fandiniana lalina ary ny fahaiza-manavaka. Miamaro ny vaovao asika nefa mety hasarotra ny fahazonana zava-misy amin'ny ankapobeny. Ny fametrahana fanontaniana momba ny tena hevitra

0: zavatra iainantsika ary ny fampivelarana fisainana mahaleotena sy mahay mamorona. Manoloana ireo fanambireo, ny fotom-pampianarana sosialy ny fiangonana dia manasa ny fianakaviana, ny sekoly, ny vondrom-piarahamonina kristianina ary ny andrim-panjakana anamafy ny fiaraha-miasa amin'ny fanabeazana. Midika izany fa ampianarana ny olona hahay fehitena, hanaja ny lalàna, ny hafa ary ireo taranaka mbola ho avy. Ampiasa mpamendrehana ny harena nomenantsika ary ampifandray ny fahafahana amin'ny andraikitra. Ilaina koa ny manabe ny olona hanana fahatsapahana ny fisian'Andriamanitra sy ny mahazava-dehibe ny soiombonana. Farany, tsy ny hianenjika ny hafanganam-pandeha ny tontolo nomerika no andraikitry ny sekoly, fa ny anolotra izay tsy vitan'ny teknôlôjia irery no manome azy fotoana iarahana mianatra, fifandraisana mifototra amin'ny fifampitokisana ary ny fanabeazana mitarika ny olona ho amin'ny fahamarinana sy ny fahendrena. Dia izay ihany koa no entiko mamarana ny fiarahana aminao amin'ny tian'io ity manome fotoana ho amin'ny manaraka indray veloma tompoko.
1: Pour plus d'informations et de nouvelles, consultez notre site internet www.vaticannews.va.
2: C'est par ici que nous mettons un point final à notre programme. Merci de l'avoir suivi. Au revoir et à la prochaine.